Kia ora nei to Aotearoa. Te ia tenu te matara, no te vairanga kai o tō tātou kōpū, ko te ioi o anga o te iamaki. Ua akatopa ia mai, mei te mata i te onua oru, ki te rimunga oru mawaru. Kāre koe anu anu ia i te aka ki te mai kia mātou e ko tēto o mata i te ki te rimunga oru mawaru me kāre, ki te rimunga oru maiwa. Te rara, kā tuku atu mātou i te ta ia o pākau nāroto i te mere no te tauturu ia koe. E ko te ia o pākau tūtaki kore nei ko ia oke ko te bell screening kit. E te mea, kā tuku atu mātou i te iau pākau screening kit ni, e te au rua mata i te rōrae, te uatoto o mata i te ki te itunga urumāriwa. Me ki te auwe mai te iau make cancer ni, i roto i te tuatau i oi o anga, ka viviki katoa i tarapakau. Ko te ia i oi o anga, viviki e te māma. Kāre katoa au muni e pau, māri ua, koto o tuatau.